0: Amen.
1: Amen. Menji meri ga se de mi re.
0: Amen.
2: Amen. Un kuno ma se fo kwa la

0: ba hao morena
1: ba hao morena
0: anes
1: le tante le ba morena ke le tsene tsela ke ka tsela ke tla ke se mo le ya o ba hao morena
0: ba hao morena mme ma ga thabi
1: ne ne ba ke tla re

wena o tlo mo bitse jwalo ke ke so mathula banna ba botineo kae